Yazin. Hey. Shuguti, Shuguti. Hey. Wala wala ba. Asfala ba. Nipetela minje ivura ke yilo lelikhalako lisho ngomsindo nje. Yazi benza kanjani?